kemacetan sing sering kedaden nang kawasan iki. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampe no akses dalan iki nang kawasan barat isok difungsi no lan diliwati kendaraan. Radial route iki bakal difungsi no kanggo wong lewat gak mek siji arah tapi teko timur nang barat.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

yakning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: Murid-murid ku kabeh.
1: Nggih, Bapak.
0: Ki wis wancine. Gusti Putri Saraswati kondur nanggone padhepokan. Kabar sing tak tampa saka ngersaning Gusti prajurit yen to saiki Gusti Putri wis diparingi waras saka larane kang gondo amis.
1: Gusti Ayu nih menika, Rama.
0: Iya, muridku. Yo matur nuwun banget. Dene kawakmu kabeh melu-melu nyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarta jagat. Nyatane saiki Gusti Putri Saraswati bisa waras. Mula siap jagakno ubur ampen kanggo nyambut tekani Gusti Putri. Ya.
1: Nggih, Bapak.
0: Kae Gusti Putri karo sapa? Monggo-monggo Gusti Putri.
2: Nuwun.
1: Ki ageng.
0: Nggih, sami monggo. Monggo.
2: Kula ingkang sowan Ki Ageng.
0: Nggih. Lagi sepisan iki kula pinanggih kali sampeyan.
2: Nggih.
0: Mlampah sareng gegandhingan kaliyan Gusti Putri. Estunipun sinten sampeyan?
2: Nami kula Srobo.
0: Srobo.
2: Nggih.
0: Lajeng wonten gandeng cenengipun menapa kalian Gusti Putri? Dene panjenengan wantun gegandengan kalian Gusti Putri Saraswati.
2: Yaken.
0: Nggih.
2: Nalika Gusti Putri Saraswati menika ngelampai kum-kum wonten Kalibagu. Kulo kepanggih sepisanan estunipun ingkang sakit marasaken Gusti Putri Saraswati menika mboten wonten tiyang sanes kejawi kulo.
0: Pripun?
2: Kulo
0: sampean sing sakit nyarasaken.
2: Leres.
0: Mangke rumiyin. Nuwun sewu Gusti Putri.
1: Nggih, Ki Ageng.
0: Menapa leres ngendikanipun Srobo menika piyambakipun ingkang sakit nyarasaken gerah panjenengan.
1: Ki Ageng Sinawang, sakderengipun kula nyuwun pangapunten. Pilih sakderengipun menika kula dereng cita menapa-menapa dumateng panjenengan.
0: Nggih, nggih, Gusti Putri.
1: Menapa ingkang dados ngendikanipun Kakang Srobo menika sedaya leres mboten luput pilih wonten ing dinten nomor 7 nalika kula wonten ing Kalimbagong kula pepanggihan kalian Kakang Srobo ingkang sakderengipun kula ajrih wonten pawongan ingkang boten kula tepang wonten ing panggenan menika.
0: Nggih.
1: Dilalah boten sanes nggih menika Kakang Srobo ingkang saged nyarasaken menapa ingkang dados kahanan kula sakderengipun.
0: Oh, kados ngaten Gusti Putri. Lajeng liripun kados pundi kok lajeng panjenengan niko gandeng renteng kalian Srobo menika.
1: Kados mekaten Ki Ageng. Kakang Srobo menika gadah rasa tresno kalian kula.
0: Oh, ngaten.
1: Ngepengenaken kula dados garwanipun nanging kula gadahi syarat bilih Kakang Srobo saged maring pusada dumateng kula kula sagah dados bojonipun.
0: Oh, kados ngaten.
2: Leres.
0: Nggih, nggih.
2: Sowan kula untuk mriki sampun dipun laporaken kaliyan Dewi Saraswati. Kulo tresno sanget lan kulo mriki badhe nglamar.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih.
0: Nuwun sewu sakderengipun Srobo.
2: Nggih.
0: Senajan to Gusti Putri Saraswati menika wonten ing padhepokan Sinawang.
2: Nggih.
0: Nanging kulo kapras ranjaki ugi nyarasake.
2: Nggih.
0: Estunipun Gusti Putri Saraswati menika putri saking Kraton Majapahit.
2: Nggih.
0: Menawi kula pribadi kula sarujuk menawi Srobo menika ngersakaken Gusti Putri Saraswati.
2: Nggih.
0: Nanging Kedahipun kula nyuwun parujuan kalian Gusti Prabu Brawijaya wonten ing kraton Mojopahit. Slobo ugi panjenengan Gusti Putri Sarasati.
1: Katimbang lan Ki Ageng Sinawang
0: kula badhe matek aji pameni. Mugi-mugi saged sambung anggen kula nyuwun menika dumateng Gusti Prabu Brawijaya.
1: Inggih Ki Ageng.
0: Saged angestreni dedhaupan panjenengan kalian Slobo menika. Pramila Slobo. Ugi Gusti Putri Dewi Sarasvati. Monggo sesarengan kita minggah dateng Sanggar Palanggata. Nyenyuwun ngarsaning Gusti sing akara jagat. Menopo ingkang dados panyuwun panjenengan bakal kelampahan.

ning lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolen nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dina liburan apa dina biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dina liburan lan ngilangno

0: utawi Rahwanaraja. Rahwanaraja menika sekti Mahambara. Wonten ing Arcapada menika mboten wonten ingkang ngawonaken. Rahwanaraja utawi Dasamuka menika kagungan pusaka ingkang nami Trisula. Tri menika telu, sula menika landhep. Gaman telu landhep kabeh. Gaman wuta landhep kabeh. Kok disebut gaman wuta napa kok? Nggih. Awit Trisula menika mboten metang menika dulur menapa menika dudu. Tiang apik menapa tiang awon sedaya sami dipun pejahi kalian Trisula menika sinten-sinten kemawon saged. Nanging kula kepingin ngaturaken dumateng paduka nggih Lun. Menawi saged paduka menika matur kemawon sinten ingkang paduka tersenani. Kok pun kakang Trisna widodari kang aran Suprabo. Oladalah Suprabo. Kamangka Suprabo menika wanita ingkang sulistya ing warna. Tegesipun Suprabo menika mantasaning widodari, ayu-ayuning widodari. Wiwit pucuk rambut ngantos jempolaning sikil menika mboten wonten cacatipun. Ayunipun ngungkul-ngkuli wonten ing Arcapada sinten kemawon mboten wonten ing ngungkuli. Nek sinden pagesangan. Oh, Mbak Yuku biyen sibuk iki wepek kok tenan iki. Lah kok paduka ngantos tresna kalian Betari Suprabo menika kagem srana menapa? Wong paduka menika manungsa limrah, tegesipun buta kados ngaten menika. Ngaten lho, Lur. Mila menawi kula penggak mugi-mugi sampun ngantos dipun lajengaken. Kok iki kados pundi? Taun ana windanana pun kakang yen ora bisa mboyong Dewi Suprabo luntak entengake pati kula. Lah tenan to. Niku wong bebrayan sing ngawur. Kok ngawur piye kok? Nggih. Tiang jejodohan tiang bebrayan menika wonten tiga cacahipun. Sepindah. Logak ogak tulus ijo. Ngrusak pagrayu angkrong persanaan. Lah niku tegese piye kok? Ngogak-ogak terus ijo menika seneng karo perawan. Ngogak-ogak terus ijo menika seneng karo perawan. Ngaten lho. Nek ngrusak pagrayu kok, ngrusak pagrayu ki ngrusuhi bojone wong liya. Angkrong-angkrong persanaan niku demen karo bojone kanca. Apa iya? Oh tak kandani kok. Aku ki ya nate nglakoni kaya ngono kuwi. Oh, bangsamu. Ning aku saiki wis tuwek. Aku mbiyen ngaca iki rumangsaku aku ya ganteng. Saiki kok ngingeti wajahku ki kok kurang piye? Kita sing ganteng. Lah kok ana tambahan telu ki, Lung?
1: Iya.
0: Tambahane telu kuwi ana meneh siji kuwi meksa saresmi.
1: Meksa saresmi iki piye?
0: Wong ngruda peksa. Ngruda peksa marang wong liya kuwi jenenge meksa saresmi.
1: Oh.
0: Nggege mangsa.
1: Nggege mangsa kuwi apa?
0: Ya tegese mumpung nggunakake aji mumpung kuwi nggege mangsa.
1: Terus sing ngongkon nem apa, Lung?
0: Anjejamah. Anjejamah kuwi menawa ana sapa wae dilakoni sapa-sapa arep.
1: wong kaya ngono kuwi. Kok ya ana wong kaya ngono kuwi ya lung. Dikandani kok. Menawi sekenging saged kula emutaken lun, monggo dipun wurungaken kemawon amargi Betari Suprabo mantasaning bidodari menika tungguling para widodari. Kowe aja kakon wuwus kok. Kowe aja kakan wuwus pisan gawe loro gawe. Yen aku bisa nggayuh Betari Suprabo tegese aku bisa nekok para widodari, aku bisa ngalahake para Bathara ning kayangan Jonggring Saloka yen bisa takon nyembah drama aku kok. Dajamun tap lerek netap

Menawi kenging kula imutaken monggo dipun penggak kemawon sampun ngantos dipun lajengaken. Awet Haryo Sekipu wis patak baris ana ing jungging saloka kok. Pisan gawe pindho gawe kebes. Mula yen aku ora bisa gayuh mantasaning widodari Betari Sukrobo. Kayangan dirusak sungsang bodo balik. Lan kue kabeh para wadya tutno lakuning Haryo Sekipu kok.

Putuku ngger. Aja nganti pekat kaprayitnan. Ulun kang prapto ngejawantah kaki. Nuninggih. Ukulun kula ngaturaken sungkep pangabekti mugi kunjuk sandaping pepodo. Iya iya. Ulun tampa ora liwat puja pangestawanipun ulun tanpa nonton ya kaki. Gurawalan pamundi kula ukulun. Dene paduka menapa njugaraken anggen kawula tapa ing mangke. Ngene ya kaki. Awit rikenggan iki kayangan jonggring saloka bakal ndakake wahyu kang aran pusaka kanggo sliramu panengah Pandhawa. Kula ngger aja liwat. Pusaka iki tampan ana kanugrahaning dewa muga-muga bisa langgeng jaya wijayanti. Uripmu ana ing ngarcapada kene, ngger. Jigrabala kang tumingal kacampuh samya ngedal lilir tadhit weleting kutu. Dayang gung mangundang niti ing aduh ukulun bejo kemayangan titah paduka nampi kanugrahan ingkang nyolowadi menika menengaten mugi enggal pinaringna dumateng titah paduka ya enggal ingin tampanono kaki

0: geger saka polahe Hariya Sekipu kang tegese ing mangko para dewa Dewandara padha kalah awit saka dayaning Sekipu lan para wadya balane. Mula kang saka kuwi nggir. Ayo tak kanthi manjing ana ing Jonggring Saloka. Dene keparing ature Bathara Guru. Hariya Sekipu kang bisa mateni ora liwat panengahing Pandhawa yaiku Raden Arjuna. Mangke rumin pukulun. Piye? Paduka ngandharaken dene menawi ing saged mejahi Hariya Sekipu mboten langkung panengah Pandhawa menawi mboten mireng, menawi mboten klintu anggen kula pamaos panengahing Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna. Iya pancen mangkono. Sing bisa mateni Sekipu lan wadya balane panengah Pandhawa ya kuwi Raden Arjuna. Nanging sinuwun. Kula menika sanes Arjuna. Lho, lha sapa? Kula menika Suryatmaja nggih, Surya putra saking Petha Perlu. Ah mati aku. Kalak-kalak aja.
1: Bumi gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing alis risang mawe gandrung ing
0: lah dalah lah kok mak teliweng aku ora ngerti ora nyawang ki mau piye to dewa kok keliru ki piye kamangka dewa kuwi panganane ratus sari-sari ning ratus pelem pertonggo jiwa lan jiwa nirmala. Lah kok iki mau aku mangan siomay iki apa malah kok dadak oh alah balekno saiki ora ana tunggale. Nun sewu pukulun dewa sampun ngaturaken dumateng titah paduka kamangka sabdo Brahmana Pandhita Ratu Ratu kalian dewa menika sami menawi dipun suwun malih menapa mboten tetel kaprawiran paduka sinuwun. Walah dalah balekno nggih.

0: iki engko. Permati iki.
1: Inggih kula permati ngaturaken sungkem pangabekti lalak tenan to.
0: Kayak mau iki merada crongok iki ora uruh ngene kok. Permati iki.
1: Inggih kula wonten pengendika ingkang ngadhawuh.
0: Walah. Lah iki cukurane ya anyar ngono lho. Permati
1: kula wonten pengendika ingkang ngadhawuh pukulun.
0: Dene kepareng dewa rikenggan iki medhakake wahyu. Kang mangkono iki tak singkat wae amarga waktune murung jam. Kamangka nenggala kuwi mau bakal tak paringake karo Permadi panengahing Pandhawa. Mula Kang Soko kuwi nger. Pun Kakang kalepian dene kepareng ing mangkut dipun suwun karo Bathara putrane Bathara Surya. Mula aku nyuwun tulung nger, tututana nger Suryatmaja. Inggih nyuwun sendika ing ngadhawuh

nate tepung karo bocah iki. Panengahing Pandhawa, ayo wong petha perloyo wirang dene kepareng bekal melek darpe ing wong liya. Pela dalah. Lah kok sira jlangap-jlangap waton ngucap. Dene kepareng Bathara Guru Dewa nurunake wahyu. Kamangka kuwi dudu darpe kuwi gadane wong Pandhawa mula kang saka kuwi. Balekno Suryatmaja. Pangeh lampun yen senjata nang nenggala tak paringake marang jeneng sira. Amarga dewa kuwi saka patrape dewa kang maringake marang pun kakang. Ayo yen kaya mangkono apa kepareng tak rudo paripeksa saka kersaning tiwa. Ayo tak ayo sak gendingmu tak tandangi kowe Permadi.

0: sewu pukulun.
1: Piye, Ger?
0: Sampun kula ketokaken karosan kula dene kalenggan menika gagar wigar tanpa karya. Piye iki? Ya tetep ya to, Ger.
1: Yen kaya mangkono ya pancen pestine sakmono.
0: Namung kemawon. Kunto Nenggala mboten saged kula cepeng ing kalenggan menika kula saged nyepeng kayu dana mulya.
1: Kayu ni
0: daya mulya wis kok bisa kok rebut ya, Ger. Nuwun inggih, pukulun. Kanthi menika dawuhipun Kanjeng Eyang Saptoarga menika saged ngeluari menapa ing dados panandhangipun Kakang Panenggak Pandhawa Raden Haryasena.
1: Loh, kadangmu ana duwe panandhang sing kepiye, Ger?
0: Nuwun inggih. Nuwun sewu Kakang Mas Bratasena kalenggan menika. Kagungan putra ingkang patutan kalian Dewi Arimbi kamangka pun jabang bayi dereng saged tigas saking puseripun mboten wonten ingkang tumama bab puseripun punang jabang bayi ngendikanipun Eyang Saptoarga bilih kayu dana mulya menika ing saged nigas menapa ing dados puseripun sang jabang bayi tutuka.
1: Ya kaya mangkono, Ger. Ayo tak derekake lumawat ana ing kadangmu Panenggak Pandhawa.
0: Nuwun inggih, suwai kula derekaken.

0: banget panarimaku dene kepareng barep kakangku jliteng kakangku lan kue Baladewa pun kakang nilakake gung panuwun tanpa upama dene kepareng wis sabiyantu bot repot ing panandhang mula kang saka kuwi mengguh iku pratikelmu sing tak suwun barep kakangku.
1: Iya Di Werkudara, pacoban kuwi anane ya mung dilakoni kaki. Mungguh panemumu piye Di? Nuli nggih Kakang Mas. Pancene Werkudara kang tetek tangguh lan tanggon mula netepi darmaning asepuh kapareng kalenggan iki Amiwaha Putra ingkang patutan karo garwa kinasih Dewi Arimbi mula nglakoni lelakon sing kaya mangkene iki nggih anane kudu dilakoni sapa kang teteken kawicaksanan pepayung Budi Rahayu linambaran ati kang suci satemah bisa kasembadan apa kang ginayuh ing mangku. Werkudara,
0: iya jliteng kakangku.
1: Siadi kudu nuhoni katentreman kamulyan kuwi ana rong perkara tegese nek ora susah ya bungah. Wolo kang saka kuwi nyuwun ana ngarsaning Gusti kang murbeng jagat. Muga-muga iki Siadi bisa luar saka panandhang yai.
0: Iya, sing tak jaluk muga-muga aku bisa tatat apa kang dadi sesandangan iki mbarep kakangku lan kowe jliteng kakangku.
1: Iya Di. Apa maneh miturut ajaran Sunan Kalijaga kuwi Di, wong urip kuwi urup. Mula memayu hayuning bawana kuwi tegese bisa njangkai apa kang dadi sumurpe jumenenge uripe. Apa maneh Suradira jayaning kang rat lebur dening pangastuti Di. Ana tetembungan malah ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji. Apa maneh sing kudu dilakoni datan serik lamun kataman, datan susah lamun kelangan yai. Ajaran sing sak banjure aja gumunan, aja ketunan lan aja kagetan. Apa meneh ing kalenggan iki aja aleman, aja ketungkul marang kalungguhan kadonyan lan kabagyan kuwi Di. Yen Siadi bisa nampa kahanan iki ing mengko bakal luar saka panandhang mula kang saka Di, ayo nyuwun ana ngarsaning Gusti kang akor jagat. Mugi-mugi Siadi bisa luar saka panandhang apa kang dadi rasane atimu yai. Bumasanya prat

0: kok podo kami katenggengen Werkudara Puntadewa
1: pendito kabeh podo mirsani marang jeneng siro Dewa Narada aku ngaturake sembah pangabekti.
0: Iya ya Ngger. Tak tampa ora liwat puja pangastawaku tanpa nono.
1: Iya tipe sapodo-podo. Kula ngaturaken sungkem pangabekti pukulun.
0: Iya ya Puntadewa. Wis tak tampa ora liwat puja pangastawanipun kakang tanpa nono.
1: Kula punding praja mugi andadosaken jejibat.
0: Kula nggih ngaturaken sungkem pangabekti pukulun. Kula nggih ngaturaken sungkem pangabekti pukulun. Iya iya. Kresna lan kowe Baladewa gawe bombong ing piasing pun kakang dene kepareng rikalenggan iki ulun ngajak ngasto permadi kang tegese ana babakan kang kudu tak aturake marang jeneng sira kaki
1: Narada kakekku sajak nyolowadi dene kepareng kalungguhan iki ngasto permadi ana pari gawe apa
0: iya ya Ngger. Iki mau menawa tak critake dawa banget. Mula kalungguhan iki dewa nedhakake wahyu kang sinebat senjata Kunta. Kamangka senjata Kunta kuwi darbeke Permadi ana ing dalan ing kono dibegal karo kang jeneng Surya Putra. Lah gandeng peperangan panca bakah antarané Surya Putra karo Permadi ing kono Permadi entuk kayu dana mulya kang tegese rangkane kena Permadi wondene pusakane kena Surya Putra. Lah dawuhe para kadang ing kalenggan iki kowe lagi nandang penandang Ger.
1: Iya Kak, iya Narada. Dene kepareng apa kang dadi dawuhmu sesanggeman kang abot iki yen dewa ora bisa ngluwari ora bisa nglucari tak balekake.
0: Lho lho lho, aja ngono Ger. Kayu dana mulya kuwi tegese kena kanggo nikas pusere sang jabang bayi. Mula kang saka kuwi Ngger, ayo nyuwun ana ngarsaning Gusti kang akar jagat. Muga bisa luar kang sar putramu anggone nandang panandang ya Ngger.

nalika semana menapa ing dados kersane pukulan Bathara Narada anigas pusring sang jabang bayi tetuka satkala bisa luar gangsar dados satriya kang utama.

0: pancene jineman klambi lurik iki wiwit ya ana sprene ya di unekne ning ndi wae ya penak. Kula kok kepengin menika lho Mbak.
1: Helm.
0: Gubuk. Gubuk asmara. Pancenipun gubuk asmara iki wah nek sing nate ngelakoni kaya ngono kuwi ya mak tratap. Monggo Mbak, gubuk asmara.

0: Matur nuwun nggih Mbak Yeni.
1: Sami-sami.
0: Iki grepek gedang grepek telo. Kok sing kiwa iki rumangsaku kaya dwara pala ta iki. Kuwi aja gemen-gemen iku. Iku tuwa tuwangganing Ludruk. Tanah Mbak Yuku Murgiati iki nek nggon jula-juli ngono kuwi wis jan. Nek buka bonang kae. Nung nung tak dudet tak tok tang ngene iki jan wis enak tenan iki. Monggo, Mbak.

0: Iya toh, penak tenang.
1: Penuk sangat. Kan
0: wis kenok kanggo tombo kangen. Ning iki nek ra Mbak Purban dadi mbekso ngono ora apik. Monggo Mbak. Nang nun sewu kakunge Mas Surono. Mas Surono minggah kalian Mbak Purbandari. Monggo serampat nggih. Dados.
2: Monggo Pak.

0: aja lames dibukani saking bonang mas monggo aja lames
1: ayo kes kantong
0: nggih wah yo

lah ing kono to wau. Sang Patih Haryo Sekipu ngawe para kadang lumaksana ana ing kayangan jero kring saloka kaya kabah den inter iki.

Wes budal sajur-jurun taping para wadya bolong as ing giling wesi ora ana kang kantun nalika samono Hariya Sekipu sampun lumawat wontening kayangan candra dimuka yen lumampah lampahing para wadya kaya den gabah dintinteri.

0: Şeker boyakla ayıktın.
1: Ayo, ayo nono. Orang bu ulung lagi penari suprobo pakai tak obra abrik sungsang puno balik kayangan leno pangin dapat tebak dadamu.
2: Oh,

Rahino Gumanti Ratri Teranggono Paton Sumyar Mangkono Candane Mijil Cahyo Ingkang Manter Sak Soto Lanang

0: Areng.
1: Opo, Truk?
0: Bagong?
1: Iya, Pak.
0: Rene anggen. Ayo podo sesenengan dolanan. Muga-muga bisa agawe para sutresna kang mirengake ya, Nger. Ya, Kang.

0: Monggo Mbak Yu dipun lajengaken.
1: Kesupen, Pak. Mboten siap e.
0: Monggo Pak. Monggo luhuring pangesti pantes yen si nambah.
1: Oke, maneman ditanjak.

0: dandang kula iki.
1: Kaya miji.
0: Wah, pancene.
2: Ying.
0: Macopat kuwi siji-sijine anggambarake uripeng menungso wiwit saka guwa garba ibu nganti tumekeng tinimbalan Gusti kang akar jagat. Lho, piye to? Siji ana tembang kan aran mijil, mijil saka guwa garba brol. Ora ana tembange mijil kuwi.

0: Sami sami.
1: Nggih. Judulipun napa, Mbak? Orek-orek dados. Sak sampunipun orek-orek engko tutup kayon, alhamdulillah ditutupne candake.
0: Nggih.
1: Nggih, tur nuwun. Monggo, Mbak.

syukur alhamdulillah ya Kang Gareng Bagong sore iki bisa ngregengake suasana lumantar RRI Surabaya klungsu-klungsu nderek wudu. Muga-muga manggih yuna basuh kalisnir ing sambi kolayu padha nindakake salat pusana insyaallah ditutukake temben burine. Monggo Mas Umbul donga.

0: koyo ese Aurel ku kepin ngomong mbek aku. Ket mangkok balak-balik riwa-riwi ndik ngarepku. Iya ta Rel? Ngomong apa?
1: Iya Bu, jare sampean kate ngomong no warisane bapak iki piye?
0: Alah yo kok. Awakmu ku cek gopone sih. Wong awakmu ku lho sugih, gak kekurangan duit. Kok gopo takon warisan? Kanok dino liya tak gek dorong mari satu sih bapakmu. Kok wis ngomong masalah warisan? Yo meneh tak bagi. Terus ibu yo gawe apa yo an? Nek iku kanggo anak-anak, nek wis pesene bapakmu koyo ngene tak bagi no.
1: Yo Kak. Kutuk gopo Bu, kutuk kekurangan duit. Tapi kan ngeling no to Bu, baik sampean lali, ngono kuwi lho.
0: Ya gak lali ta lah, wong perkara ngono kok dilalekno iku penting kanggo awakmu. Lapo ibu lali gak ngara lali. Tapi yo kata bagino saiki, sik meneh-meneh sik. Yung bapakmu aja gorong mari satu sih. Wis gopoe. Mari sewu nih kudu longgo dibagi no.
1: Ya wis lek ngono Bu, tapi iku Bu bagiane piro sih?
0: Bagiane piro sih? Ya wis sing diomongno bapakmu wingi apa ya? Ya iku tak laksanakno, gawe awakmu kabeh, gawe anak-anake.
1: Aku sing paling akeh lho Bu.
0: Dulu. Kok ngomong ngono sih awakmu iku?
1: Loh, kan aku paling gede, Bu.
0: Wis anakku iki padha wae. Yo Aurel, Cila, Kela, iku padha wae anak ibu, anake bapak. Yo wis gak tak beda-bedakno. Iki bagian iki bagiane Kela, iki bagiane Cila. Iki bagiane Aurel, bapakmu ku wis ngomong koyok ngono. Dadi gak usah di apa jenenge dibanding-banding no, ngono lho.
1: Lho, gak iso ngono sih Bu. Aku sing paling gedhe, ya entuke paling gedhe lah. Masa aku entuk apa padha karo arek iku? Wong arek adik-adikku wis tak kei bagian dhewe Bu, penulan.
0: Saiki ngene lho, Aurel. Sing ngrambati bapakmu iku lho. Kela iku gak tau njaluk apa-apa. Bahkan Kela iku ngomong ngene, wis Bu, bapak. Nek dijaluk dulur-dulure bapak. Wis pokoke omah iki ae. Ayo tinggoni ama ibu ngomong. Bahkan Kela lho ngomong ngono. Gak njaluk apa-apa, gak gopo.
1: Kudu gak gopo Bu, iku lho paling ya ditutupi. Asline ya gelem, kula areke iku lho teko lho. Takon ana lek gelem asline.
2: Apa maneh sih Mbak? Kok rame-rame maneh?
1: Iki lho jare Ibu, jare awakmu gak gelem warisan. Ala paling ya ora.
2: Sampeyan iku yo kok para warisan ae sing dibahas iku lho ketwingi rek. Ya Allah wis dikandani. Ojo Mbak warisan dhisik, ya apa Bu iki Bu, Mbak iki Bu.
0: Ayo, wong dulur iku ya sing gedhe, sing tuwek, kudune sing ngerti. Awakmu kudu sok ngayomi adik-adikmu, gak malah provokator ngajak elek koyo ngono iku.
2: Lah ya apa sih
0: awakmu iku?
1: Loh, ya apa sing piye sih? Wong awakmu lho ke, wong benulan ya tak kei duwek. Aku jare ini gak ngeramut bapak, aku ngeramut. Lho bapak butuh apa aku ya sing tuku. Bapak nganu iki aku ya sing tuku. Apa? Aku gak ngeramut kondi.
2: Iya, wis iya, sampean sing ngake ngeramute, sampean sing ngake ngekei duweke, wis peken warisanku peken wis dumen ambek Mbak Cila lho. Gak paten aku, Mbak, wis peken iku kabeh warisan iku.
1: Cil rini iki lho, delon ta?
3: Apa sih?
1: Kalau anak kesayangan kalau?
3: Dah yo, mesti kok. Sing dibangga-bangga no, mesti di nomor siji no.
2: Ya Allah, gak boleh ngono kok malah tukaran ngene sih perkara warisan rek. Wong dolor lo, sak dolor ngene sampean niku Mbak Aurel pisan yo ket biyen cek iki ye, cek angkuwe kambek iku ambek aku iki lapo sih.
0: Barean sih, awakmu ngomong obat bapakmu teko awakmu sembarang-barang teko bapakmu terus kok nek taun kok no obat bapakmu gak ikhlas ta saiki mbok omong ae wonge wis gak ono lho mbok omong ae eh. Ngomong ngene gak ikhlas.
1: Kudu gak ikhlas, Bu. Cuma ya dipikir mana lo. Kok kata-kata nih sanggak ya aku iki gak tahu ngramut bapak. Kata-kata nih ket wingi, Bu, ngomong ngono.
0: Ya wis, nek ngono ayo tak dodono. Anu nang Pak RT kuno, bapakmu diseseni. Pak RT oleh ngomong iku. Wis saya rono.
1: Ya, wis ayo.